0: wongso ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, sama-sama teh wongso.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Ikan tuna selamat.